0: xitiku xa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 or 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni

0: kona
1: huku ku va mi pfuna mi hi kombelela hi ku savhela angala la ka mbuva la yi kumekana hi leyikulu swinene leswaku hi kombela hosi swaku hi nga hi pfuna hi ntamu swinene hi leswi hi nga ka swonelani masin'wini hambi hi swi pfaka hi tisa ha swone swa marigadori xikomu machati hambi hi to swe swa ku dyima swa tihomu leswi a hi ku va swo tlhangana la ka baru bya ka kwezu a ku na tihomu ta ku va ti hi pfuna la masin'wini ta ku va ti nga kota ku va ni tikuma swa ku ni ya lahaya kumbe ni ya lahaya ya swange swi papaya nga ti khayela a tihomu ti nga kona to va ka papayi ni munhu kutani a tihomu ti tshukaka ti hi pfuna hi ku tala ka baru lebyi hi ku tala ka byona va endla hi ku ba hi mimbangu ya hala ka maxuba hala hi endla hi ku kombela hi kombela sokoto bya para va hi pfuna masin'wini a tihomu ta ku va to va kona bembe ta ku va to kumbe laha ku ni xibaya laha ku ni xibaya xa para kwala loko hi dya ku dyima hi pfuneka hi ku kahluli a ti.